0: počasí.
1: Dobré ráno, máme tu aktuální předpověď počasí a v tuhle chvíli už jsem ve spojení s Českým hydrometeorologickým ústavem a zdravím brněnského meteorologa Petra Hrušku. Dobré ráno.
2: Dobré ráno.
1: Máme sobotu, láká nás to určitě na výlety a ven. Jaké je aktuální počasí, jak se nám bude dál vyvíjet během soboty?
2: Aktuálně máme polojasnou alebo skoro jasnou oblohu. Vyskytuje se taká vysoká priesvitná oblačnosť. Ještě je dost chladno, teploty 7 až 11 stupňov Celzia a fúka nám slabý premenlivý vietor. Cez deň by malo pokračovať slnečné počasie a bude teplo. Obloha skoro jasná alebo jasná, občas polojasná, môže sa vyskytovať naďalej tá priesvitná oblačnosť sem tam. Maxima 27 až 30 stupňov Celzia a vietor behom dňa mierny, južný až juhovýchodný.
1: I když nám přes den poměrně vysoko stoupnou teploty, jaký bude večer, jaká bude noc?
2: Tam by sa malo postupne zase vyjasniť úplne, takže v noci jasná alebo skoro jasná obloha. Potom zajtra ráno začne na juhozápade kraja oblačnosť pribúdať. Minimá 16 až 13 stupňov, v údoliach pri bezvetri okolo 11 stupňov Celzia a vietor by mal byť slabý juhovýchodný alebo slabý premenlivý.
1: Jak sa nám bude dál vyvíjať počasí během nedele?
2: V nedeľu už sa to začne čiastočne meniť. Zo začiatku môže byť i jasno, ale už v priebehu rána a do poludnia začne oblačnosť pribúdať, takže potom by malo byť polojasno až oblačno. Chvíľami môže byť i zamračené. No a behom do poludnia sa môžu vyskytnúť prehánky, hlavne v západnej časti kraja, ale je to len s malou pravdepodobnosťou a potom trochu vyššia pravdepodobnosť bude popoludní, večer a v noci tam sa lokálne i inde môžu objaviť prehánky, prípadne i búrky, ale budú to skôr len také lokálne záležitosti. Maxima 28 až 31 stupňov Celzia, takže ešte by mohlo byť trochu teplejšie ako dnes. No a vietor spočiatku slabý, behom dňa väčšinou mierny južných smerov, potom postupne sa bude meniť na západný a v okolí prípadných prehánok a búrok môže prechodne zosilovať.
1: A závierom sa podívame na teplotní rekordy, ktoré sa vztahujú k dnešnímu dni.
2: Najvyššiu hodnotu máme z roku 1963, Hodonín 36,3 stupňa Celzia a najnižšia hodnota bola zaznamenaná v roku 1942, Žďárna 3 stupne Celzia.
1: To byl Petr Hruška z Českého hydrometeorologického ústavu v Brně. Děkuji vám, mějte se krásně a budu se těšit zase někdy naslyšenou.
2: Děkujem, příjemný den prajem, naslyšenou.
3: Srdcovky vyrážejí na cesty.
4: I Česnek dokáže skrývat tajemství, rébusy a hádanky. Nevěříte? Speciál Srdcovek na cestách vás o tom přesvědčí. V sobotu 25. července soutěžíme živě na slavnostech Česneku v Buchlovicích. Mimořádné vysílání, při němž všudy přítomný Česnek zaručeně odradí upíry a upevní zdraví, poslouchejte nebo si vychutnejte přímo v Buchlovicích. V sobotu 25. července od 11 hodin se na vás bude těšit Zdeněk Junák.
5: Český rozhlas Brno.